0: 老婆子，大了，你真没留下个全尸。
1: 陈さん、山を探しますか。
2: 内通者が伝える情報はいつも向上して信用できない。賞をもらうことしか考えていない。
1: カカの意味は
2: もし本当に八郎君が言ったら、少なくとも効果的な敵対を阻止する。見た通りに無謀の手段はない。命令に伝え。
1: はい。
2: 全部燃やすな。持てるものは全部持てけ。少し教訓を与えればいい。
1: 村人はどうします？
2: 全滅したら誰が食料を終えてくるんだ。

0: 超昌磨を必ず3ラウンドで負けさせろ。ジムの金は全部この試合にかけている。違う結末は許さない。今回のチップはすでに最高記録を更新した。
1: はい、きちんと手配しました。
2: 小蛮，你听说过一句话吗？疯狂就是一遍又一遍做着同样的事，却期待不一样的结果。我想，我和你就是一遍又一遍做着同样的事。或许是时候该清醒过来，过另外一种生活了。

0: おい、ゆうちゃんめを探してこい。
1: はい。ボス、ゆうさんを見つかりません。
0: 何？どけ！おい、しょうま。身内安兵に言われてないのか。守れない奴は東京湾に沈めるぞ。おい、早く訳せ。
1: 小馬、他让你打输，问你是不是不懂规矩，还说让你等着家里人给你收尸。
2: 我从来不打假拳。
1: 彼は八王女しない。
0: おい、俺はこの試合に全てをかけてるんだ。お前は試合に負けなければならないんだぞ。頼むぞ。おい、小馬。金が欲しければいくらでもやる。
3: Stop!

0: 昌磨。なんでユーチャンベイと手を組んだ？お？逃げられると思ってんのか？
1: わかんない。わかんない。サブカイズ、やめてくれ。ユーソンは負けること。山内を失え。